0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Vidar Lilleberge.
2: Hei!
0: Som er vikar for Martine Lunde, som er på en liten ferie. Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Har du ikke noe mellomnavn?
0: Nei, det burde jeg hatt nå. Jeg tar André, Ken André Vasenius.
1: Okay, ja, men du kan jo ikke herme til meg hvis jeg har valgt et annet dette.
0: Men er ikke André det perfekte mellomnavnet? Jeg føler det er veldig få som har det som fornavn. Mm. Veldig mange som har det som mellomnavn.
1: Ja, ekstremt mange Andréer der ute.
0: Ja, mens Petter for eksempel. Jo, det kan også være Jens Petter og sånt, det er sant.
1: Ja, Hans Petter.
0: Ja, nei, det er veldig...
1: Carl Petter.
0: Ja, det er veldig vanlig med Petter som
1: mellomnavn. Har du litt oppe i finansen, liksom? Carl Petter.
0: Ja, KP,
1: ja. Ja, KP, eller CP.
2: Ja. Mellomnavn også, virkelig.
0: Ja, det gjør det.
2: Kan du sette deg bak hva som helst? Johnny André, Roy André,
0: jeg tror ikke du kan.
2: Knut André.
0: Ja, du kan ikke ta feil med André.
2: Nei.
1: Jeg kjenner en fyr, han er født 2. august. Hva tror du han heter?
2: Okay. Good story, bro.
0: Heter han André August?
1: Han heter 2. august, for at han har ikke apostrof på den en. Det er det som gjør at det blir André.
0: Så han heter bare André, han?
1: Ja, ja.
0: Han andre.
1: Er ikke det jævlig bra?
2: Ja, det er bra, ass.
1: Men jeg lurer på, spiser dere mat som faller på bakken, eller?
2: Ja!
1: Dere kjører 5-sekundersregel, ikke sant?
2: Ja.
0: Jeg skal innrømme at jeg gjør det.
2: Jeg kan til og med liksom vurdere en 10-sekundersregel hvis maten er god nok.
1: Ja, hvis det faller med pålegget ned, da.
0: Ja, der går grensa for meg, faktisk.
1: Jeg gjør det?
2: Mm. Jeg tar den opp, og så børster jeg eventuelt. Altså, selvfølgelig hadde jeg mistet den i hestemøkk, så hadde jeg jo ikke gjort det.
1: Ja, men det er økologisk, da.
2: Hjemme, så... Jeg plukker den opp,
1: jeg. Ja, for jeg har alltid levd etter den der 5-sekundersregelen. Ja, jeg går og plukker opp på fylla, ikke sant? Pizzastykket lander selvfølgelig med fylle ned. Jeg tar den opp, til og med på grinløkken har jeg gjort det. For at der jeg vasket gaten selv, så jeg vet at det er rent. Og liksom folk ugleser på meg. Men her, på en, jeg fant en sånn der undersøkelse. 8 av 10 i Norden plukker opp maten de mister på gulvet.
2: Ja. Ja, det, altså, det er jo det verste som finnes, er jo hvis du har laget deg noe ordentlig god mat, eller en pizza da, rykende fersk pizza ut av ovnen liksom. Skal du miste den, og så skal du bare, nei, da blir det knekkebrød da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men kan ikke gjøre det.
0: Jeg tenker på en måte, har dere sett den amerikanske versjonen av The Office?
1: Nei.
0: TV-serien.
2: Sef.
0: Der er det jo en av legendene der, Kevin, en av de beste karakterene i serien. Han er jo kjent for sin chili con carne. Og den har han skrytt ganske mye av, og så skal de ha sånn office party, og da skal han selvfølgelig lage sin chili con carne. Og jeg tror han står på kjøkkenet i sånn 8 timer, liksom, og lar den stå og koke. Og så akkurat det han bare skal bære den, så heller bare alt utover vegg til veggteppet.
2: No.
0: Og da begynner han rett og slett bare å skuffe det opp igjen, ikke sant? Fordi han må jo nesten gjøre det.
1: Selvfølgelig, hvertfall hvis du tar fra toppen, så har ikke det vært nær nå.
0: Og det er på en måte det jeg tenker på som den store katastrofen, så hver gang jeg bare er sånn, oi, det der er bare en brunost, tenker jeg sånn, ja, det kunne vært verre, det kunne vært Kevin i The Office, liksom, så jeg tenker, den spiser jeg bare.
2: Ja, altså, apropos, da jeg var på løpetur i går.
1: Eller kan du ikke heller fortelle når du ikke er på løpetur, det er en sånn kortere liste.
2: Ja, poenget var at da løp jeg forbi en kake som var smashet rett i bakken, og den hadde de bare gått forbi. For jeg stusset over, det var en barnehage som gikk, og de... siste barna der brukte lang tid, la seg litt ned på veien og sånn. Jeg var sånn, nå er de slite. Hvis jeg, de drev og gravde i denne moste kaka som lå på fortauet borte ved Sinsenkrysset.
1: Selvfølgelig gjør du det. Også sånn her fingermerke, det er jo kvalitetstegn. At den er god.
0: En god gatekake.
2: Der tror jeg det var i hvert fall 1 time, 2 timers, 3 timers regel, for den var bra most, den kaka. Altså. Men der er det noen som har, ikke sant? Kjøpt eller bakket kake, mistet den og bare vært sånn.
0: Fuck den, ja.
1: Jeg hadde tatt med meg halve delen, og bare lagt det skuffet oppi. Ja, sorry, det ble noe feilgreier, men det smaker det samme.
0: Det finnes jo så mye rart innen kaken nå, uansett, eller innen all mat. Man kan bare si sånn, nei, det er en dekonstruert baskisk ostekake, dette, så det er derfor den ser sånn ut, liksom.
1: Det er litt, det er litt sånn abstrakt, litt sånn Pablo Picasso-kake.
2: Nei, og med en kake, og i verste fall kan du vel skrape noe, og så bare legge krem på toppen, eller marsipanlokk eller noe, så er det jo ingen som ser at den har vært i grusen.
0: Altså, en napoleonskake er vel basically bare en masse krem, er det ikke? Ja.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det liksom litt grann
2: bøtter deg.
0: Ja. Ja.
1: Og det som er så gøy er at folk bare æsjen har vært på bakken, men å bare stå og kline med en eller annen fritt fremmed person på byen og sånn, det er greit liksom.
0: Ja, det er egentlig et ganske godt poeng.
2: Ja, tenk det, der kan du til og med få herpes.
1: Ikke sant? Ja. Men også spise den der stakkars uskyldige brødskive som hadde falt ned på bakken, og så får du shame etterpå for at du sprer bakterier.
0: Det må være litt vanskelig for liksom hvis du er ordentlig germofob, for jeg kjenner jo noen av de, og det er veldig få av de som har det på mennesker på den måten. Hvis du skjønner, de har det på mennesker hvis de har tatt på et dørhåndtak, men ikke hvis de har dyttet hele tunga seg inn i mennesket, det er ikke så farlig lenger. Det er jo litt spesielt at det skal være sånn.
2: Altså, tenk de koste seg under pandemien. Det var, de hadde det så bra.
1: Med å dytte tungen inn i folk.
2: Nei, germophobics gjengen som bare kom på jobb og bare sånn, her vasker jeg på fingret.
1: Men er det noen som bruker sånn der antibac nå? Sånn jeg bare kom på sånn apropos.
2: Det er jo noen som prøver å holde igjen på da, disse greiene. Blant annet, og det støtter jeg jo litt da. Jeg er jo mye syk. Jeg har et barn i barnehagen.
1: Det er
2: flott
1: du er veggis. Det er min påstand.
2: Shut up. Ja, uansett. Barnehagebarn, ikke fordi jeg er vegetarianer. Og vi spytter jo inn i de samme mikk-hettene en hel dag.
0: Ja.
2: Så det er jo smitte, altså det er som å kline. Altså basically så kliner jo vi hver dag.
0: Ja, på en måte så gjør vi det.
2: Og da har jeg fått streng beskjed om å sprite når det har vært sånn, for eksempel oppkast i heimen da.
0: Ja, så du bruker en del antibak?
2: Jeg har antibak av dette studio ganske mye. Og det, rett før påske for eksempel, så redda jeg jo dere fra en skikkelig heftig omgang da med omgangssyke.
0: Ja, fordi du gjorde nettopp dette.
2: Ja, for vi lå syke hele påsken.
0: Jeg har byttet ut alle antibac-flaskene jeg hadde hjemme med absolutt vodka igjen.
1: Ja, det er veldig smart.
0: Da kan det liksom brukes til flere ting, tenker jeg.
1: Ja, men jeg ser de er veldig urørte. De står jo fortsatt igjen, sånn der tårn med sånn antibacer her, du skal inn i butikker eller sånn. Det er jo ingen som bruker det.
0: Nei,
1: det er veldig sjeldent sofa.
2: Ja, kanskje jeg har meg en sånn liten, hvis jeg skal på tur i skogen liksom, og sove i telt i 3 døgn.
1: Ja, men det er jo rent som finnes ute i skogen, er det? Hva skal du...
2: Jo, men hvis du har vært på do for eksempel, da,
1: og
2: tørker
0: med blader. Ja, men da fungerer det bare med såp og vann, liksom. Ja.
2: Ja, men i stedet for såpa da, så tar jeg meg litt antibak, for eksempel.
1: Jeg skjønner jo, hvis du er i det dogging-området, så skjønner jeg at det er greit.
0: Men Petter, kommer det noe fram av den saken der, om man burde plukke opp ting fra gata og spise det, eller ikke?
1: Ja, det kommer helt an på hva det er.
0: Ja,
1: for at hvis det er sånn fuktig bunn, og det er mye greier som tiltrekker seg masse, så er det hvis ikke det er så bra da.
0: Men litt tørre greier, et knekkebrød.
1: Ja, det er jo ikke noe problem.
2: Altså, kaka skal egentlig ligge.
1: Ja, egentlig, men jeg tenker sånn, vi får jo så mye drit.
2: Bra for immunforsvaret, sier.
0: Vi får jo så mye drit at hvorfor ikke får vi oss litt mer drit.
1: Ja, hva sier du om det, Åge Dahl?

0: I dag så serverer Åge noe hvor jeg er veldig glad i den ene delen av retten, men ikke den andre.
1: Så den ene kan falle på bakken egentlig?
0: Ja, det er riktig. Jeg kan kaste den ene delen på bakken egentlig, for det er kylling. Kylling. Så er det med couscous.
2: Å, det er godt.
0: Er du? Jeg er skeptisk til couscous. Det er ikke ris, det er ikke bønner, jeg skjønner ikke hva det er.
2: Ja, det er jo, ja.
0: Er det bygg?
2: Veldig godt spørsmål. Hva er det? Jeg lurer på om det er noe vete, altså laget på noe.
1: Det er godt spørsmål.
2: Nei, jeg synes det er immer godt, godt,
0: ja. Ja, ok, da skal jeg holde kjeft. Vi vil gjerne høre om din tvangstanke, vi. Vi har dem jo alle, eller ikke alle da, men de fleste av oss har et eller annet som vi er sånn, hvorfor gjør jeg det sånn? Det er veldig rart, det gir ikke mening.
2: Ja, jeg sa jo nettopp med høy selvtillit at jeg har ingenting, jeg. Men så leste jeg meldingen fra Benjamin, P5 Hits på Snapchat, og så kjente jeg meg igjen også. Fjerne alt av varsler på både jobbtelefon og privat. Jeg klarer ikke å se de røde prikkene, altså notifications på mobilen.
1: Den kaster jeg meg på.
2: Ja, ja.
1: Alle har, skjønner du, Vidar. Ja, man må bare bli bevisst på det.
2: Ja, det var Benjamin, du nå. Å ja, jeg har også tvangstanker.
0: Kristine har en her som jeg vet at mange har. Klarer ikke å gå på kumlokk. Om det ikke er den med stjerne da, står det. Hvis det er kumlokk med stjerne, så kan man gå på den. For den betyr lykke.
2: Men er ikke det noe vi drev med når vi var 6 år?
0: Jo, men det er jo også tvangstanker.
2: Ikke 36.
0: Nei, det er helt riktig, men sånn er det jo med tvangstanker. De kan jo ikke på en måte forklares.
2: Vi kan også ta med Therese, som må ha melk først i skålen om hun skal spise frokostblanding. Og så kan hun ikke ta havregryn først, oi, og så melk. Det
0: er helt motsatt, men det tror jeg er praktiske årsaker.
1: For at det skvulper liksom.
0: Ja! Det vil du gjøre.
1: Jo, men da er det alt ligger i håndleddet. Da er det hvordan du på en måte tilter den der boksen. Hvor mye det renner vinkelen.
0: Ja, jeg må mykere håndledd hvis jeg skal begynne med den der. Ja. Julie skriver her, den her er helt enig. Vet ikke hvorfor det er sånn, men skinka må være under hvitosten.
2: Ja, enig. Ja. Hvem har skinken over gulosten?
0: Jeg har sett det en og annen gang i kantina på NRK. Jeg valgte å faktisk ikke gå bort og ta det opp med vedkommende, fordi det er så mange som jobber der og ville vært rart å gjøre.
2: Ja, ja, men jeg støtter den.
1: Og ketchup og sennep over pølsen, aldri skjønt det heller.
0: Har du det under?
1: Ja, under. Da slipper du å få ketchup og sennep på leppen når du spiser.
0: Altså, ja, det er praktisk, men det treffer meg rett i OCD-en.
3: T5 Hits.
0: Hva er din tvangstanke? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen.
2: Og jeg føler at uansett hva vi sier, så sier Petter Pilgaard, åh, det kjenner jeg meg igjen i.
0: Ja, han er alle.
2: Så la oss sjekke nå, Petter Pilgaard. For eksempel Marte skriver, jeg kan ikke lukke klokkeappen etter at jeg har satt på vekkerklokke, for jeg klarer ikke å stole på at alarmen går hvis appen er lukket.
1: Nei, vet du hva, jeg pleier å sjekke det et par ganger før jeg legger meg, men så gæren er jeg ikke.
0: Linda her skriver, takker dere ikke hvis gardinene ikke henger rett, uansett hvor jeg er, må jeg rette på det. Det er gøy, for da er du hjemme hos andre og går og retter på gardinene deres.
1: Ja, men også bilder. Det går ikke an å ha bilder på snett, som det heter på svensk.
0: På snett?
1: Ja, tar og prøver uten å annonsere det, tar jeg så løfter litt, sånn at det kommer i vater.
2: Så skal vi til en tvangstanke som jeg tror veldig mange har. Det har også du, Martine. Hallo!
4: Hei!
2: Fortell!
4: Ja, jeg har en tvangstanke om at ytterdøra, den husker jeg aldri å låse.
2: Ja, nettopp.
4: Så da går jeg da ofte og sjekker at døra er låst etter at ungene har lagt seg. Mm. Og så kommer jeg på at hvis han kommer på å si en ting, altså han husker han i låsten, så kanskje jeg kommer til å huske det.
2: Ja, så fortell oss, hva er det du sier hver gang du låser døra di?
4: Da går jeg og låser den, og så tar jeg håndtaket, så sier jeg låst, låst, kjempelåst, og da sier jeg. Så da tenker jeg, da er den låst, altså.
2: Så det er jo på en måte et godt tips fra Martine her. Låst, låst, kjempelåst, kan du si til deg selv når du låser døra på kvelden.
0: Ja. Om du blir et mer vanlig menneske av det, det er jo et annet spørsmål. Takk for praten. Ja. Ha det.
4: Ha det.
3: T5 Hits.
0: Har du en tvangstanke, er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår snap, P5 Hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Ikke mening, men sånn er det bare.
2: Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukte når folk ser deg.
1: Jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
0: Ja, for du, har du den tvangstanken?
1: Ja. Ser du ryddig ut?
2: Og med oss på telefon har vi Julie. Hva din tvangstanke?
5: Nei, jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Man får jo helt, jeg får helt panikk.
0: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
5: Ja, ja, men da, man skal jo brekke de av og så spise.
1: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
5: Nei, riktig. Oi, oi, oi. Ja. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
0: Jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
1: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
5: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
2: Men Julie, er det sånn at du sier ifra? Si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel.
5: Jep. Det er ikke noe annet svar.
2: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
5: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier ifra.
1: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
0: Ja.
1: Jeg gjorde det hjemme, og vennene bare så på, jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting. Er det lov å spise sjokoladen på kvikklunchen først, så det bare er kjeksen igjen?
5: Jeg kan gå med på om hvis du brekker det opp som pinner, ja.
2: Ja, nettopp. Ja.
5: Det skal gå.
2: Det er det som er den viktige detaljen her.
5: Yes.
2: Ja.

0: Har du en tvangstanke? Er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår P5 Hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Gikk i mening, men sånn er det bare.
1: Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukke det når folk ser det.
2: Men jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
0: Ja, for har du den tvangstanken?
2: Ja. Ser du ryddig ut?
1: Og med oss på telefon har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
3: Nei, jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Jeg får helt panikk.
0: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
3: Ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
2: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
3: Nei, fy. Oi. Ja. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
0: Ja, jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
2: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
3: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
1: Men Julie, er det sånn at du sier ifra, si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel?
3: Jep. Det er ikke noe annet svar.
1: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
3: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier ifra.
2: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
0: Ja.
2: Jeg gjorde det hjemme, og Vendra bare så på. Jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting. Er det lov å spise sjokoladen på kvikklunchen først? Så det bare er kjeksen igjen?
3: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
1: Ja.
3: Det
1: er det som er den viktige detaljen her.
3: Yes.
1: Ja. Nei, men Julie, tusen takk for praten. Og så må du ha en nydelig arbeidsdag.
3: I like måte.

0: Du hører frokostshowet på P5, klokka kvart over seks, og vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Dette er jo en lek vi leker hver eneste morgen. Det er for å komme i gang egentlig litt med dagen, få hjernen til å funke litt som mer som den skal. Og det viser seg at hvis hjernen er litt innom løgn, da må den brukes. Hvis du ikke før du har ljugd, så har du egentlig ikke kommet i gang med dagen, er vel det jeg prøver å si.
1: Ja, det er noen som sier at hvis du ikke lyver, slipper du å huske på det du har sagt.
2: Åja, så jeg sitter her med to løgnere i studio også.
0: Altså, vi gjør jo dette hver morgen, jeg og Petter, så vi har jo ganske god trening. Vi får se om du er like god på det. Vi skal straks i gang.
3: P5s festivalkasino har åpnet.
4: Du skal på Idyllfestivalen!
5: Du har vunnet jackpotten!
6: Alle hverdager kan du vinne billetter

0: Du hører frokostshowet på P5, Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og vi snakker om t-skjorter, inspirert av Petter Pilgaard sin nye t-skjorte.
2: Aperol Spritz!
1: du er ikke alene, altså du burde jo dra på ferie med Therese her, som har sendt oss en melding, P5 Hits på Snapchat, og skriver «Jeg har mojito-oppskrift».
2: Ja, kult! Da skal vi slå oss sammen.
1: Kjøp på Mallorca i fjor, altså.
2: Ja, herlig.
0: Det er mange gode her, altså. Jeg liker denne her fra Vegard. Jeg har en t-skjorte der det står CSI. Can't stand it.
2: Og så har vi jo noen også. My blood type is bear.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, den er god. Med oss på telefonen fra Flisa, Anne-Marie.
3: Hei.
1: Hei, du har flere.
3: Ja.
1: Ja. Først så kan du jo ta, du har kjøpt deg en lokal t-skjorte.
3: Ja, måtte jo støtte lokale t-skjortemakeren oppi her. Så jeg har en knallrosa t-skjorte, der hvor det står at jeg donerer blod til stolermyggen.
1: Ja. Den er fin. Ja.
2: Og den er svær.
3: Den er fin.
2: Ja.
1: Ja. Og så er du blondine, er det sånn å forstå, Amari?
3: Er nok det,
1: ja. Ja. Hvilke flere t-skjorter har du?
3: Jeg har en, det står blond og smart. Og jeg har kun brukt den en gang. Men jeg har brukt den.
2: Du fant ut at det ikke stemte da, eller?
3: Ja.
1: Hvor kjøpte du den da?
3: Det var sikkert en eller annen sånn bod på et eller annet marked.
1: Ja, nettopp.
0: Det er der man ofte får tak i det.
1: Det er stort sett der vi får tak i det.
3: Ja, utrolig dumt innfall.
2: Men er heldig den myggen da, i hvert fall.
3: Ja, vet du hva? Jeg er jo en av de som blir myggstukken fra mars til desember.
1: Fytte katta.
2: Kjæl!
3: Hæ?
2: Kjæl!
3: Så det er helt ille, altså. Og myggen her oppe, jeg vet ikke. Det må være noe i vannet.
1: Ja.
3: Nei, da, de er de største.
1: Da er det bare å kjøpe seg t-skjorte hvis du er fra Flisa og området. Tusen takk for praten, Marie, og ha en fin dag videre.
3: Tusen takk, det samme til dere.

0: så sitter man her og hører på Alex Warren en fredag morgen, og så plutselig så sier VG at Vidalil er på toppen av VG.
1: Ja, og du ranter tydeligvis. Du snakker om at folk pisser på pedagoger og greier. Hva er greia, Vidalil?
2: Jeg kaster meg på nå, vet du. Jeg klarer ikke å holde kjeft igjen når jeg blir provosert, så det er jo et svar til hun, KrFU-lederen Ingrid, da, som var ute og sa at det er en syk kultur å sende ettåringene i barnehage.
0: Ja.
2: Så her raser jeg frem meg, altså, godt, selv om jeg prøver å smile til kamera.
1: Ja. Jeg ser jo nedover bildene her, veldig fine bilder da. Du er veldig blid, du er engasjert. Men det som virkelig gjør at jeg får vondt i kroppen.
2: Uff da.
1: Hvem er som er interiørarkitekt inne i den der barnehagen? Der er det furuhelvete, og de der gardina ser ut som det er klippet ut fra sengetøyet til bestemor. Det går ikke an å sende, jeg er helt enig, det går ikke an å sende ungene sine i barnehagen med det interiøret der. Du blir jo helt mentalt forstyrret. Det er jo flere kvister i den der furuen enn det er trær i hele Norge. Det er det verste jeg har sett, hvor er det du har sendt barna dine hen?
2: Petter,
1: ja?
2: Det er det du tar av en hel artikkel hvor jeg prøver å støtte pedagogene og bemanning i barnehagene.
1: Det flasser til og med av klarilakk på det der bordet.
2: Jeg bor i Groruddalen, jeg vet du. Kommunale barnehager i Groruddalen, det er noe annet enn de der private barnehagene på Frogner.
0: Petter er i hvert fall enig med KrFU.
1: Jeg skal ikke flytte i hvert fall.
0: Man skal ikke sende ettåringer i sånne barnehager.

0: Det er jo tross alt langhelg denne helgen her, og derfor så må vi inn i langhelgehjulet.
1: De feteste premiene står på premielisten når vi snurrer langhelghjulet. Hva med instrumentet Langleik? Eller en tur til Langesund? Eller Langhus, kanskje?
0: Ja.
1: Eller et par med langrennsski? Alt dette kan du vinne! Og i dag med oss på telefon, Simon.
0: God morgen!
2: God morgen!
1: Hva for noe langt er det du ønsker deg inn i langhelga?
3: Kan du ikke si,
2: Det vet jeg ikke.
1: Petter!
0: En ny langpanne, Petter. Kanskje kunne vært noe?
1: Og?
2: Langpanne, det er fint det.
1: Ja, eller en langbukse.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Simon, skal vi bare ta så snurre dette hjulet og se hva premien blir, eller?
2: Jo, det høres ut som en god plan, det.
0: Da gjør vi det. Petter snurrer hjulet veldig, veldig hardt her.
3: Ja, anleggsarmene, vet du.
1: Oi.
0: Og det ble...
1: Oi, oi, oi, det er første gang vi deler ut!
3: Skal jeg si det?
1: Ja, vær så god.
3: Simon, gratulerer, du har vunnet Langhus overnatting!
2: Nei, så gøy!
1: Ja.
0: Det er en av storfisken i dette havet.
1: Ja, eller det er en hake her, folkens. For det er ikke noe hotell i Langhus.
0: Å? Oh.
1: Nei. Det er ingen hotell i Langhus, det ligger rett utenfor Ski. Så det du vinner er et telt. Sånn at du kan overnatte i Langhus. Men du vinner også et telt, sånn at du kan gå og oppleve Langhus da, en drømmehelg, rett og slett.
2: Ja, nei, men det høres bra ut.
1: Ja.
3: Eller bruk som festivaltelt, kanskje.
1: Ja, teltet kan brukes som hva som helst, men det er jo langhelg, så Langhus hadde jo vært flott å oppleve. De har blant annet jorder. Ja.
0: Kort vei til Ski Storsenter.
1: Ja, egen togstasjon er det. Ja.
3: Lang vei til alt, morsomt.
0: Alt,
2: ja.
1: Simon, fantastisk god tur til Langhus.
2: Jo, tusen takk.
0: Gratulerer og god langhelg.
2: Yes, i like måte.

0: synder skal omgjøres til tilgivelse, for nå skal vi inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den i meg hver dag, fordi jeg føler det det eneste jeg kan gjøre for å komme i prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser. Mm. Og det var det.
2: Ja, jeg føler empati, sympati for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb, altså. Men det som hun sier, det jo en sosial møteplass, og det en viktig plass for å ta pauser.
3: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Der går jo praten lett.
0: Ja, det ikke sikkert jobben går, eller jobben går nok lett, men det ikke sikkert blir så bra.
2: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser med en bar. Mocktails,
3: god gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
2: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet, som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
0: Ja, da slipper, men den jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Ja. Men, men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
2: Ja.
3: Barista.
2: Fylle vannflasken for eksempel. Lage litt saft. Kanskje du kan lage litt
3: vannflaske.
2: Finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen, og så tar du med god kaffe hjemmefra.
0: Ja, det en løsning på det.
3: Ta oppvasken rett og slett.
0: Hæ?
2: Ja, det kan du vel.
3: Ikke
2: du
3: sant, praten går lett da, jassa, vasker du opp liksom. Ja, jeg gjør det.
2: Du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
0: Ja. Ja.
2: Det jo, da får du lang pause.
0: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
2: Mm.
0: Ja, jeg føler den løst, og du selvfølgelig tillit.

0: Dette er P5 Hits.
1: Jeg har ikke hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt.

0: synder skal omgjøres til tilgivelse, for nå skal vi inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner: «Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den i meg hver dag, fordi jeg føler det er det eneste jeg kan gjøre for å komme i prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser.» Mm. Og det var det.
2: Ja, jeg føler empati, sympati for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb, altså. Men det er som hun sier, det er jo en sosial møteplass, og det er en viktig plass for å ta pauser.
3: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Da går jo praten lett.
0: Ja, det er ikke sikkert jobben går selv. Jobben går nok lett, men det er ikke sikkert den blir så bra.
2: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser med en bar.
3: God gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
2: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet, som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
0: Ja, da slipper, men den er jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Ja. Men, men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
2: Ja.
3: Barista.
2: Fylle vannflasken, for eksempel. Lage litt saft. Kanskje du kan lage litt...
3: Vannflaske.
2: Finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen, og så tar du med god kaffe hjemmefra.
0: Ja, det er en løsning på det.
3: Ta oppvasken, rett og slett.
0: Hæ?
2: Det kan du vel.
3: Ikke
2: du
3: sant? Praten går lett, ja, så vasker du opp, liksom. Ja, jeg gjør det.
2: Du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
0: Ja. Ja.
2: Det er jo, da får du lang pause.
0: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
2: Mm.
0: Ja, føler den er løst, og du er selvfølgelig tillit.

Cortez og Stig Brenner passert 10. Velkommen til fredag. Takk til frokostshowet. Ole Morten klar for P5-lunchen I dag, som jo blir en slags nedtelling til langhelgen da. Og jeg vet jo at det finnes de som fortsatt jobber til klokka 5 på en fredag, og kanskje til og med enda lenger. Men jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si at det ikke så mange av dem, og de blir stadig færre. Så det kanskje ikke så mange timene før du tar langhelg, om du ikke allerede har gjort det da. I fredags sol, det ser ut at det sol I Tromsø, Trondheim, Kristiansand, og I hvert fall her I hovedstaden utenfor vinduet hos meg. Ordentlig sommerstemning denne 22. mai. Håper du har en fin fredag. Flere hits på P5, men også har Coldplay og BTS etter Disco Lines og Tina Shen.

0: Når det er like før en langhelg, så gjør vi jo tradisjonen tro på P5. Da snurrer vi langhelghjulet. Og her er langhelghjul-sjef Vidar Lilleberge.
1: Lang, lang, langhelg!
0: Alt som er langt kan vinnes. Og ja. Hei Silje.
2: Hallo.
0: Silje fra Fetsund skal få prøve seg i dag. Har du noen spesielle planer for langhelgen forresten?
2: Nei, den er ganske åpen altså.
0: Ja,
1: ja takk.
2: Så da får vi se hva den bringer.
1: Ja, for det kan jo bli, sånn som vi delte ut i frokostshow i dag tidlig, en tur til Langhus. Mm. Det vil si et telt da, fordi det er jo ikke hotell i Langhus. Men det kan nei, det også bli ja, det kan også bli en tur til Langesund altså, eller Langøyene, eller bare med et par langrennsski eller en lang bukse. Alt kan skje når vi spinner langhelgehjulet.
3: Vi snurrer langhelgehjulet.
0: Oi, oi, oi, oi. Det var en god snurr på den der altså.
1: Oi, nei, men det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig, Silje.
0: Det ble langhus over natten. Det er jo hovedpremien. Du har vunnet hovedpremien.
1: Nei, det er langhus.
0: Er det langhus?
1: Ja. Nå glemte du at det er ikke hotell i langhus.
0: Stemmer det.
1: Så det blir rett og slett et telt på deg, Silje. Så kan du dra. Ja, Langhus har blant annet, det ligger nærme Ski Storsenter, da egen togstasjon og en del jorder.
0: Ja. Lange jorder.
1: Ja, ja, lange jorder. Så da vet du hva du kan gjøre i langhelgen. Gratulerer med teltovernatting i Langhus, Silje.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, nei, men gratulerer med telt. Så, og beklager hvis jeg gjorde deg litt mer excited enn du skulle vært. God langhelg, Silje.
2: Jo, takk skal dere ha. Takk
0: ha det.
2: Ha det.

Lady Gaga og Bruno Mars, Die with a Smile, den ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Hun er så flau. Ja, svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Hva er låttitlen på denne låta her? Ja, mer enn det skal du ikke få. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart for deg om bare 5 minutter, så blir jeg værende her på P5. Og hvis du allerede kjenner at du kan svare, så send meg gjerne forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits. X on

Harry Styles, As It Was på P5. Jeg er Jasmin Mehmood og har med meg et sekund av en kjent låt som jeg vil at du skal fortelle meg låtstitlen på. Det gjør du ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat, og lyden i dag, den høres sånn her ut. Hvilken låt er dette her? Hvis du trenger et hint til, så har jeg gjort det klart for deg her nå. Spis ørene, for det kommer her. Vil du bli med på det? Ok. Med det så har du alt du trenger for å gi meg en låttitel. Send det på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og så har du altså 10 minutter på deg nå til jeg gir deg både fasiten og også låta i

0: is How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har tatt med meg en banger av en låt i dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva det er og hvilken låt det er du hører her. Ja, dette var ett sekund og ett hint. Jeg hadde selvfølgelig med meg et hint til som kanskje sier noe mer. Hør på dette her. Vil du bli med på det? Og du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Vi kan jo starte med deg, Jeanette. Hva tenker du i dag?
1: Det er når jeg hører deg på radioen med sirkus.
0: Ja, Vegard, hva tenker du?
2: Verdens beste banger.

Timbuktu, det ordner seg, det løser seg på P5. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat slang deg på her på ettermiddagen. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hos meg så skal vi snurre langhelgullet. Der kan du vinne en lang premie inn i langhelgen. Du skal få lov til å prøve deg i lytteprøven, og ikke minst så skal vi åpne døra til P5s festivalkasino. Der kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, eller til Idyllfestivalen, eller kanskje til og med til begge to. Så bli værende her på P5. Nå, Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

0: det til Vidar Lilberge og mange andre lange ting. Jeg tenker vi bare kjører i gang, ja. Du klar?
1: Jeg klar, vet du.
0: Da prøver vi oss. Og der snurrer Julie Isabel.
1: Spennende.
0: Skal vi se hva det faller på i dag. Langstilket rose. Gratulerer, Isabel. En rosebukett til en verdi av 200 kroner på din lokale blomsterbutikk. Hva tenker du om dette her?
1: Det er fint, da. Det er akkurat det jeg ønsket meg.
0: Er du en som liker å pynte med roser hjemme? Handler du de selv, eller får du de servert?
1: Litt begge deler. Samboeren min er flink, vet du, til å kjøpe meg rosebuketter.
0: Er han det?
1: Ja.
0: Vet du hva? Da må du se på deg selv som en av de heldige, for det er ikke mange som får roser fra typen sin. Altså, jeg er en av de som faktisk må kjøpe til selv.
1: Oi, ja. Jeg føler meg ganske heldig.
0: Ja, så dette blir nok ikke en gave du gir videre, den blir hjemme.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har noen planer da, Isabel, så kan du i hvert fall slappe av og nyte og se på noen flotte roser i stua.
1: Supert. Tusen hjertelig.
0: Du, takk for at du meldte deg på langhelg, Isabel, og god langhelg.
1: Jo, god langhelg.

0: Og en fin tid denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den i meg hver dag, fordi jeg føler det det eneste jeg kan gjøre for å komme i prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser. Mm. Og det var det.
3: Ja, jeg føler empati, sympati for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb, altså. Men det som en sier, det jo en sosial møteplass, og det en viktig plass for å ta pauser.
4: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Da går jo praten lett.
2: Ja, det ikke sikkert jobben går, eller jobben går nok lett, men det ikke sikkert blir så bra.
3: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser med en bar.
4: God gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
3: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet, som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
2: Ja, da slipper, men den jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
3: Ja.
4: Barista.
3: Fylle vannflasken for eksempel. Lage litt saft. Kanskje du kan lage litt
4: vannflaske.
3: Finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen, og så tar du med god kaffe hjemmefra.
2: Ja, det en løsning på det.
4: Ta oppvasken rett og slett.
2: Hæ?
3: Ja, det kan du vel.
4: Ikke
3: du
4: sant, praten går lett av jassa, vasker du opp liksom. Ja, det jo det.
3: Du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
2: Ja.
3: Det jo, og da får du lang pause.
2: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
3: Mm.
2: Ja, føler den løst, og du selvfølgelig tillit.